0: 777.
1: Tvojite omiljeni hitovi. Tvojite omiljeni hitovi.
2: Hey, this is Rihanna.
1: Ovo je
0: Kanal 77.

0: 77, urednik na programa Viktor Gavrilov, dežuren novinar na informativna programa Zlatica Vlahova, produkcija Kanal 77, septembri 2026.
1: Kanal 77, samo hitovi.